0: Мало даа.
1: Тухсан арга яа.
0: Одоо нутгаан амраад нэстэй. Сэрүүн. Бэргэл доол гарах бай. Сэрүүн. Мал тайн. Задгын ухуу. Нуурын хутын адил биш дээ. Урсгаан ухуу шүү. Энэ бүр булгаар бүрэлдэ уусан ши. Булах.

0: Эллэг эрэггүй. Атаа тусгай. Энэ хүмүүстээ сая эрэггүй дээ дээ нахлаа.
1: Цаадаа чинь торонгийн бөмбөг чууж болохгүй. Торонгийн бөмбөг нь хоолоо болохгүй дээ.
0: Хүчүү мүчүү зэхэн яасан бэ? Арга шахаж
2: чи.
0: Морд цэнгүүд аага.
3: Мөхтэй.
2: Ооч яхи. Эмсгэттэй. Гаго. Хүмүүс жоод.
0: Шондио. Тоо.
4: Хэрэгтэй.
0: Энд чам салхан дээр яагаад вэ? Чихээ. Темирд ч өрхий. Чихээ яаж таагаагүй дэ. Ай хай. Би чинь тэр чи явч очоо яа. Тэрийг нэг ч хөдлөхгүй.
5: 草原上每户牧民的马印都独一无二，太阳纹、月亮纹、草叶纹，每一道印记都取自天地万物，马印所在便是家园所在。
2: 가시 오타학사도 갓친
0: 토사학사 저어로 보채
2: 있고 어떤 놈도 이렇게 시키네
6: 아산다 워낙 누구로 왔죠
0: 가고 저 벗은 저 한 살던 지나 태우다 밤바 예쁘노 어디 예쁘와 태우치 가마고 오른 저가 예우
2: 나시 우리 일지
0: 나시 우리 일 밤바
2: 나은 놈 우리
0: 이라 이라 치 나시 우리 일지 털 가마고 태우치 예쁘와 들
7: 엄마로 죽었어 이거
2: эргэлжина
0: эргүү хүчтэй даа хаяа өгч хүчтэй даа яаж дараа нь